0: noda geruta hiyo dhiru mudhuri wake. Mm. Tadhikiriria. Mm. Mimi tushawa irara jani kiwa na 34K Mpesa. Mm. Na si jaguza mshwari.
1: Mm. Tushawa ilala ncha.
0: E, maka koma na ngaragu. Mm. Nue na agiritha tefo Mpesa.
1: Mfuni mwotumiere wa e,
0: na mshwari dahutetie. Ya mshwari dahutetie.
1: Kwa kwenye na kiendo.
0: Kwa kwenye na kiendo. Nue da agiruta besha shiake magure hiliyo. Mm. Sikiza mwingine. Alishikwa na traffic offense.
1: Ule mutumia lalia.
0: No mutumia lalia. Mm-hmm. Mama yake aliuza ngobe akamtoa. Mm. Nilikuwa na 340K. Mm. He needed 20K.
1: Gai.
0: Mamua we die ngobe. Mm. Na wewe na 340. Mm. No dugiruta 20. Mm. Mimi tusha wai kaa 2 days bila gas. Na niko na pesa. Na siwezi toa. Aka shokerio nyo gyoshi ya koru ya tiriri. Bona utoe. Mm. Kazi ya jamani nini. Mm. Leo atumi ya dreda majiri ya tiriri. Ni uhoro wa ama. Mm. Ati waku no kugeruwa zina ini.
1: Mm. Onadhuri ni moke aha.
0: E no matuwe experience yake kana lege ni anakora lege mudhuri wake. Mm. I mean mutumia wake umana abesha. Let me give you another case. Mm. Ni murata honeroni. Mm. Mutumia wakuwe na abesha. Mm. Nyoba ehidhile kwa mm. janyoba. Mm. No da giruta. Mm. Ako na idosi ya nyu igetahuwa oguo. No da giruta abesha isho. Atumia, oro ni wama ate muti giruta abesha nigeza musupport adhuli anyu.
1: Kwe mutumia aje ili atiriri. Eh. Best ya kwa. Mm. Ne divorce di thaisi. Mm-hmm. Hema atiga nire na mudhuri. Mm-hmm. No egu ate magio kago tigana. Mm. Aranjira atiriri. Ate mabinge ilu nyomba. Mm-hmm. Mweri mugima. Mm-hmm. Atangiru tasiri ingio nemwe nena mbesa bengi. Gimuri ya nare umuiso oboro. Anjiri ya murume ya lemirwene kulipa nyomba piyo piyo piyo ye. Mm. We adhiri ya keo ya nguo siyake na siyana. Makedhima gikombo na nyomba kondo konge. Gimuri ya nga umanambia. Akenjira kithete ya kuira nyuma na ambia.
0: Nige zonyite weko kukwela
1: ga. Kukwela ga nyuma na ambia. Inge dhama na hide pe nyomba na mpote kweiga. Iteko vingiru wa nyomba.
0: Neda yire na twedi.
1: Gegwa ongerere. Kai. Tiengwire na gera Rafael. Gegwa uyo inonda overhead the thimo. Mm. Ya mosiari. Mhm. Akiaria na moiretu yake. Mhm. Ure mundu agutumaga ni gatene kidogo ure mundu andumete credit. Mhm. Angona ndali ango primary kana niki. Mm. Ukagira credit na kuria ugoko ga scratch ukamwikirira. Mm. Akabura thimo. No arikara pindi yo.
0: Eh.
1: Awaro. Angesi. Leuka ngutare. Bia siyaku ne siyaku ukebithage ukebithagira usune ni mamu hao alera muhiri itu na nduka alute onakongethi atia
0: nitha igiri na tuwe 0711046922 tell us do you believe in this we no teithie mudhuri waku
1: bia siyaku
0: besha no no reke mudhuri waku hodhele besha siyaku Ose to maudu manyu mamushi takuriha nyoba kugura gasi kugura irio such things
1: adhuri ukaiya
0: ona nyu adhuri ukaiya mutu experience wanaria
1: thina mutumia na pesa
0: kai
1: hmm Rafaero ugo gikorwo na rasta ta sia medo mutumia waku oi kwenja
0: mutumia are kenyothi na goko no rasta ira gotaka moko mothe igoro Rinne tanda rusinganga.